tsaikina za misy le santozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahidy vazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsaiko na za misy le santozana ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.